0: Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke. Prema nezvaničnim informacijama, Kusturić je izvršio samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Zvanične informacije o okolnostima smrti trebale bi biti poznate tokom dana. Danas će biti odigrana prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu. U mostarskom derbiju sastaju se Zrinski i Velež. Osim borbe za trofej, ova utakmica za Velež bi značila i direktan plasman u evropska takmičenja, dok je Zrinski evropske mečeve već osigurao kroz prvenstvo. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja u kojoj se finale Kupa još igra u dvije utakmice. Prvi finalni meč bit će odigran na stadionu pod Bijelim Brijegom od 18 sati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 14, Neumu i Bijeljini 17 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana slaba kiša i lokalni pljuskovi ponegdje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Jasmin Pavlović i Džamal Sejdić, organizatorica Irvana Baltić. Ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da budete uz turistiku i kroz 14 dana. Do tada, srdačan pozdrav!

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.